0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjem izdanju emisije Oko Balkana od 10 sati čućemo izabrane delove razgovora sa četvoro prevodilaca proze balkanskih autorki i autora sa bugarskog, turskog, grčkog i mađarskog jezika. Naši sagovornici su Jasmina Jovanović, Avdija Salković, Saša Đorđević i Sandra Buljanović-Simonović, urednik i voditelj Saša Ćirić.

0: Slušali smo predlog broj 1, Beethovenov kvintet za klavir i duvače u S-duru, opus 16, u izvođenju ansambla Francuski duvači.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Predlog broj 2. Dobro će ići uz vašu jutarnju kafu ukoliko je pijete i možda već pogađate da se radi o kantati o kafi Johana Sebastiana Baha. Kafa je u Leipzigu 18. veka bila više od običnog napitka, bila je deo nove gradske kulture i okupljanja u kafanama. Upravo u takvom okruženju nastala je jedna od najduhovitijih Bahovnih svetovnih kantata, poznata kao kantata o kafi. U njoj je Bah ispričao malu komičnu priču o ocu koji pokušava da svoju ćerku odvikne od kafe i da je spriječi da pije taj novi zabavni napitak, kao što svaka nova generacija roditelja pokušava da spriječi decu da se upuste u neku novu štetnu naviku, barem po starijima. Ona, međutim, ne želi ni da čuje za to i u ariji Ah, kako je sladak ukus kafe, mlada lizica sa detinjim oduševljenjem peva o tome koliko je kafa ukusna i koliko joj je potrebna. Slušamo ariju Ah, koliko je sladak ukus kafe iz kantate o kafi Johana Sebastiana Baha u izvođenju sopranistkinje Eli Ameling i ansambla Collegium Aureum. Predlog broj 2.

U svom višedecenijskom postojanju, ansambl Narakord održao je preko 400 solističkih koncerata u zemlji i inostranstvu, kako kažu, sve od Aljaske do Australije. Gostovali su u mnogim televizijskim i radio emisijama i na muzičkim festivalima. Kroz ansambl Narakord prošao je ogroman broj muzičara i pevača. Stalnim podmlađivanjem članova, ansambl je iznedrio veliki broj danas poznatih, eminentnih izvođača. Po smrti osnivača Đorđa Kangrge 2005. godine, vođenje ansambla preuzima dugogodišnji član, vokalni solista i gitarista Miroslav Mika Marković.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U predsjedništvu Srbije predsjednik Aleksandar Vučić trebalo bi da potpiše ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspiše vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Prethodno je izjavio da svima želi uspešnu demokratsku utakmicu. Ključne preporuke ODIHR-a koje se tiču biračkog spisa

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd. Serija Letnja scena. Dubravka Ugrešić. Život je bajka. Repriza.
1: Svakog se dana barem tri puta zapitam tko sam. To je sigurno zbog toga što sam ja jedna vrlo rastresena osoba. I ne samo zbog toga. Šećem po sobi, kucnem tri puta u radni stol, pitam tko je. Najprije se oprezno gledavam, pa odlučno odgovaram. Ja. Perem zube, na primjer. Četkica me intimno draška po desnima. Tu meni izaziva osjećaj nježnog povjerenja. Ja je pitam, četkice, četkice, čija si ti četkica, a? Četkica šuška, tvoja. Čija tvoja? Zapitkujem razdragano dalje, ali ona napola zadavljena pastom nešto mumlja. Ne razumijem što. Tako danju.
2: Ležem u krevet, prekrivam se preko glave. Tražim rupicu. Kad god sam nesretna, potražim na pokrivaču tu prokorenu cigaretom rupicu. Gledam, dugo gledam. Sve dok polako iz neke strašne, nepoznate dubine ne izroni crkvica. Ja gledam crkvicu kroz rupicu. Tamo u strašnoj dubini, još strašnije tišini sjaji čudnovata smečkasta svjetlost. Crkvica malena, trbušasta, s oblim plavim kupolicama. Gdje li se zapravo nalazi ta crkvica? Na dnu neke provalije, u srcu neke planine. Ponekad se uplašim da ne nestane. Ne, ne. Ona je uvijek ondje. Kako da to kučim, nalazi li se crkvica u toj rupici ili negdje s onu stranu mog oka? Ako zakrpam rupicu, sašiću i crkvicu.
3: Možda treba spomenut da se ovaj razgovor odvija u skrmno namješten sobic. Van pda snijeg, krupne pahulje se lijep za prozorsko okno.
4: Da nemaš karta, punotilna gospođica ne bi nikako.
5: I koliko ste, oprostite, dobili na težini?
2: 50 kilograma.
5: U to bi mjesečno bilo...
2: Zašto vi stalno nešto računate?
5: Navika. Digitron mi je kupila mama za borbu protiv melankolije. Veli, evo ti bolje da nešto računaš nego da sjediš besposlen i da buljiš u prazno. A koliko ste imali kad je sve započelo?
2: Pa, imala sam normalno 70 kilo. Ostalo vidite i sami. Otkad ste evo ovdje, pojela sam bar 2 kile slatkiša. Sva je sreća da radim u tvornici čokolade, bombone i keksa, jer mi koji smo tamo zaposleni imamo popust na škartirane proizvode. Kako bih inače, imam plaću 5700 Gazdi za ovu sobicu plaćam 2500 plus struja.
5: O, vama za život ostaje 3200, ne računajući struju.
2: Vidite, da.
5: Vidim.
2: Pa, da nema ovog škarta, ja ne znam kako bi, kad me već takva nesreća zadesila.
5: Ne biste nikako.
2: Ma kakvi, nikako. Evo ove napolitanke, na primjer. Znate vi koliko koštaju u trgovini?
5: Ne znam.
2: 35.
5: Mnogo.
2: A škartirane samo 15.
5: Zaista?
2: A napolitanke su iste.
5: Pa,
2: potpuno
5: izgleda, iste. Izgleda da jesu.
2: To što su slomljene, uopće ne smeta.
5: Nimalo, kao da ste ih sami lomili.
4: Punotjelna gospođica u neprestanoj gladi.
2: Eto, vidite, tako je to počelo. Onoga časa kada je zalupio ovim vratima i zauvijek me napustio, osjetila sam strašnu glad. I otad samo jede. I sjećam se. U sobu ulazi sunce, sapunica dana. Privremeni ljubavnik i ja sjedimo za stolom i doručkujemo. Tako si lijep. Kažem i gledam ga kako A. reže kruh, B. maže maslac na kruh, C. jede kruh s maslacem. Tako je svijetao, osvjetljen iznutra, lampica. Moj ljubavnik jede kruh s maslacem. Kuham kavu. Sunce svijetli sve jače. Promatram privremeno kako sipa kavu u šalicu. Sipa mlijeko u šalicu kave. Sipa šećer u kavu s mlijekom. Miješa je malom žlicom. Ispija kavu s mlijekom. Odlaže šalicu. Ništa ne govori. Pripaljuje cigare.

0: cigaretu. Tako je svijetao, osvjetljen iznutra, lampica. On postaje nježan, topo i mek. Postaje sve mekši, on postaje sve manji. Sunce nemilice udara u prozore, on postaje sve tanji. On nestaje, iščezava, topi se. Čujem tek šištanje koje ima boju njegovog glasa.
1: Ah, ljubav, ljubav. Ljubav ti je kao cvijet što pokreće cijeli svijet.
0: Od privremenog ljubavnika ostaje tek mala mlaka vode. Plačem. Moje suze padaju na ostatke omleta i rastopljenog maslaca. Zašto? Mislim, nije pravedno. Mislim, i tko sam uopće ja?
2: Oprostite, a kad se dogodio taj, kako da kažem, emocionalni stres?
0: Čekajte, samo malo. 13. lipnja, mislim, da, bio je 13.
2: Ovako, danas smo, koji smo danas datum?
0: Pa, zar ste zaboravili, stara godina.
2: Da, oprostite. Znači da vas to drži točno 202 dana.
0: Ma nemojte.
2: Odnosno 4848 sati.
0: Nevjerojatno.
2: Odnosno 290.880 minuta.
0: O, strašno.
2: Vi ste, kako da kažem, u neprestanoj gladi točno 17.452.800 sekundi.
0: Užasno. Užasno. Osobi kao što sam ja, ne preostaje drugo nego da se ubije.
2: Nemojte tako. Božena, nemojte.
3: Nepotpuna ličnost svedena na usta.
0: Znate li, Jozo, koliko je taj tip imao djece?
2: Ne bih znao.
0: Petoro. Petoro svojih bračnih i troje vanbračnih.
2: Sve ukupno 8.
0: Pa ipak, otkad me ostavio, za mene nema više života. Nisam više čovjek. Osjećam se praznom, kao da više ne postojim. Ja sam nepotpuna ličnost. Eto što sam. Nepotpuna ličnost. Svela sam se na usta, na gola usta.
2: Imate pravo, poznajem taj osjećaj.
3: Pisac koji se osjeća nepotpunim piscem stidljivo potvrđuje svoju prisutnost, možda potrebnu, a možda i ne.
4: Na stol je boca cviček, dvije čaš i gomila slatkiš. Polu otvorena vrat od sbic vode na hodnik. U hodniku je jedan telefon koji će bit spomenut u prič još jedan put. Čuje se kako kuck sat.
2: Poznajem taj osjećaj. I sam sam, kako da kažem, nepotpuna ličnost.
0: I vi?
2: Da. Sve je započelo onog dana kada si napustio tata. Tog dana ili koji dan kasnije, moja mama se zarekla da nikad neće dopustiti da je slome životne nedaće općenito, posebno osjećaj usamljenosti, te naročito opasna melankolija u koju obično padaju ostavljene žene. Moja mama je, kako da kažem, jedna vrlo jaka ličnost.
0: Koliko vaša mama ima godina?
2: Moja mama? 80.
0: O, nije malo.
2: Ne smeta. To jest, kako da kažem, moja mama je na vrijeme razradila cijel sistem za borbu protiv melankolije, ili da se tako izrazim, potištenosti. U ovom trenutku, na primjer, mama sigurno dubi na glavi.

0: radi zvijezdu ili uče španjolski. Mama smatra da je baš učenje, baš španjolskog jezika, vrlo dobar lijek protiv potištenosti.
1: Nevjerojatno. Da. U tim godinama...
0: Da. A ja sam njena suprotnost.
2: Nepotpuna ličnost kao suprotnost.
1: Čekajte. Ne razumijem u čemu je problem. Divno imati mamu još pritom tako jaku ličnost. Ja na primjer, nemam nikoga.
0: Pomrli?
1: Da.
0: Žao mi je. Kako da kažem, iskreno mi je.
1: Nema veze. Dajte, nastavite.
0: Da. Pitali ste u čemu je problem, za ne?
1: Da.
0: Problem je, kako da kažem, u osobama suprotnog spola. Odnosno, u ženama. Uvijek su me ostavljale. A znate li da sam već dva puta...
1: Što dva puta?
0: Da sam se već dva puta ženio.
1: Pa što?
0: Pa to. Melankolija. Nikad se, na primjer, nisam smio zatvoriti u svoju sobu, jer bi mama svaki čas upadala i vikala.
3: Ura! Ura! Ura!
0: Mama je, kako da kažem, uvijek govorila da je šok terapija najbolja metoda u borbi protiv potištenosti. A ja sam, tako mama smatra, čisti melankoličar.
1: Ma nemojte.
0: Mama je smatrala da čovjek od šoka naglo mijenja raspoloženje, i to nabolje. Naravno, to da se šokom mogu probuditi unutrašnje od potištenosti atrofirane vitalne snage. Poslije škole znala me čekati za kakvog ugla, naglo zaskočiti i viknuti.
1: Čekajte, ne morate to tako često ponavljati.
0: Oprostite.
1: Ma ništa, pričajte dalje. Slušajte, dodajte mi samo čašu mlijeka, tamo je na kredencu.
0: Da. U šok terapiju ulazili su iznenadi Tarzan krici. Mama je smatrala da su baš ti krici najbolji način za tjeranje mračnih raspoloženja kojima sam ja kao nepotpuna ličnost naginjao. I to njezino.
1: Ne, nemojte tako glasno, molim se.
0: Oprostite, mama je imala i druge načine za borbu protiv potištenosti. Obrazovanje, na primjer. Obrazovanje je moć, svjetlo. Znala je govoriti moja mama, jer rastjeruje mračna duševna stanja.
1: I
0: ne samo to.
2: Kada je u zdravom tijelu zdrav duh i znanje je moć.
0: Svako jutro čitali bismo velike klasike. Ja, kako da kažem, znam početne rečenice mnogih velikih romana. Potkraj mjeseca studenog za Jugovine... Oko 9 sati izjutra vlak Petrogradsko-Varšavske željeznice se svom parom primicao Petrogradu.
4: Primicao se Petrogradu.
0: Znate li odakle?
1: Ne.
0: Dostojevski. Idiot. A možda ćete znati ovo? Kako se radujem što sam otputovao. Goethe. Patnje mladog Wertera.
1: Zbilja.
0: Samo... jedan roman nismo smjeli čitati.
1: A koji?
0: Kamijeva stranca.
1: Nikad čula. Ma, zašto baš taj?
0: Zato što početak romana glasi: danas je mama umrla.
2: Premda život ključa kao voda u lončiću, nepotpunoj ličnosti nešto fali.
1: Nikako ne razumijem. Zašto ste vi nepotpuna ličnost? Tako ste... obrazovani, svestrani.
0: Pa to, kako da kažem, pa to u vezi sa osobama suprotnog spola.
1: Pa da.
0: To jest sa ženama.
1: Da.
0: Taj mamin ZDZT, zdrav duhu, zdravom tijelu sistem, morali su provoditi i moje supruge. Prva je izdržala 2 mjeseca, a druga svega 5 dana.
1: Pa, nezahvalnice. Volite li pekmez?
0: Hvala. To, kako da kažem, nije sve.
1: Kako nije sve?
0: Pa kad bih, na primjer, legao sa suprugom u krevet. I mene bi odmah pao.
1: Mislite... Aha. Mislite, mislim na onu stvar. Aha. On bi vam, kako da kažem, baš pao.
0: Upravo tako. A i onako je već, kako da kažem, mali.
1: Koliko?
0: 9,5 centimetara.
1: Nije mnogo, priznajem.
0: Eto, sad znate.
1: A šta se tu može?
0: Ništa.
1: Ništa.
0: A znate li da moja mama uopće ne spava od straha da je melankolija ne uhvati u snu?
1: Pa što radi cijelu noć? Ja bar jedan kad ne spavam.
0: Dovikuje mi razne poruke.
1: Kakve poruke?
0: Pa neke koje mogu, kako da kažem, obodriti čovjeka, na primjer.
3: Sve brige strpaju u džep, jer život je, sine, lijep.
0: Ili...
3: Život je bajka, to tvrdi, sine, tvoja majka.
1: Čujte, zašto ne odete od svoje mame?
0: Zašto? Pa ja volim svoju mamu. Osim toga, odavno sam izgubio nadu da ću postati potpuna ličnost.
1: Ali što vam zapravo fali?
0: Pa to... Nisam potpuna ličnost, eto. Kako da kažem, razumijete? Kao da
1: ne.
0: Dolje nemam ništa. Sami ste rekli, 9,5 centimetara nije ništa. Pogotovo da. Ako se ne upotrebljavaju. Svaćate?
1: Svaćam sve.
0: Nekako sam, kako da se izrazim, bespolan.
1: Svaćam.
2: Pisac koji se osjeća ne samo nepotpunim, nego i izlišnim piscem, ponovo upućuje na svoju prisutnost.

0: Vani pada snijeg. Pada snijeg. Vani pada snijeg u krupnim pahuljama. U krupnim pahuljama nečujno pada snijeg. Vani.
1: Ali život je pun iznenađenja. Jedna izlišna posjeta prekida izlišnost pisca.
2: Čitao sam onu tvoju prozu, znaš?
3: Ma nemoj.
2: Zgodna stvar.
3: A sviđa ti se, ne?
2: Aha. Naročito mi se dopada tvoj ženski lik, pa sam baš mislio...
3: Ma daj, reci već jednom.
2: Mislio sam da mi posudiš tog tvog lika, odnosno taj tvoj ženski lik za moju prozu.
3: Kako?
2: Treba mi u svrhu koitusa, odnosno ševe.
3: A čekaj malo. Ti želiš da moga ženskog lika poševi neki tvoj muški lik, je li tako?
2: Tako je.
3: A tko je on?
2: Tko?
3: A taj tvoj muški lik?
2: Pa tako, bez veze. Neki erotoman.
3: Ne dam.
2: Zašto?
3: Zato što ne dam da mog ženskoga lika ševe manijaci.
2: Čekaj. Prije svega, objavljeno književno djelo je opće dobro. A osim toga, ne radi se tu toliko o erotskoj, koliko o fantastičnoj, odnosno više ipak, dakako, o... erotskoj prozi.
3: Čuj. A zašto taj tvoj lik ne poševi Anu Kareninu, na primjer? Jer što je moj mali ženski lik prema tako jednom liku od formata? Nitko i ništa.
2: A nemoj tako. Čitaju ljudi.
3: A dobro pa. Ne mora biti baš Karenina. Evo uzmi Ivanu Orleansku ili...
2: Ja ne pišem povijesne romane.
3: Pa dobro, onda uzmi nekoga drugog.
2: Kako ne razumiješ? Treba mi baš mali, domaći lik. Osim toga, ona u tvojoj prozi ostaje nekako... Oprosti... nepoševljena.
3: Kako to misliš?
2: Baš tako, nepoševljena. I baš bi je netko trebao...
3: Opi! I to bi trebao učiniti tvoj junačić, dakako.
2: Dakako? Nije on tako loš.
3: Moj ženski lik zavrijedio je u svakom slučaju nešto više nego da dašće i sopće pod tvojim muškim likom.
2: Hej, što je? Pa ne misliš valjda plakati zbog obične fikcije?
3: Ne.
2: Eto, vidiš.
3: To nema veze. Ja i onako ne plačem zbog pojedinačnog slučaja, nego zbog svih ženskih likova. Plačem generalno, književno, povijesno, razumiješ? Vani pada snijeg.

0: 그렇고 나고야나.
1: Neke se ličnosti cufaju, neke se uopće ne petljaju, svatko nosi svoj križ.
2: Znate, svatko nosi svoj križ.
3: A, to ste lijepo rekli.
2: Eto vi, na primjer, pa Katica i Branka, ni njima nije bolje.
3: A tko su Katica i Branka?
2: Moje prijateljice, radimo zajedno na punjenju. Prije sam radila na žvakaćim gumama, tamo sam i upoznala onog svog. Poslije sam tražila da me premjeste.
3: Zanimljivo.
2: Pa jeste. Vidite, Katica je, na primjer, za razliku od mene, spala na 30 kila. Samo se cufa. Cufa se, cufa strašno.
3: Kako to mislite? Da se cufa?
2: Znate zbog čega ju je ostavio njen dečko?
3: Ne bih znao.
2: Zbog toga što nije znala izgovoriti riječ Popokata petle.
3: Aha, pa to je vulkan u Meksiku.
2: Da, da, to je neki vulkan. Slušajte, mučio je danima. Reci Popokate petle. Reci Popokate petle. Ona jadnica uporno govorila Popopate ketle. Rekao je, glupača si, ne znaš izgovoriti ni Popokate petle, a osim svega imaš ove mizerno male grudi.
3: I zašto se sad Katica cufa?
2: Zato što ništa ne jede, osim toga nosi sve štrikano, pa se sad cufa. Katica u zadnje vrijeme samo šuti, sjedi, čupka vunu i para se. Neki dan je bila kod mene, ja sam se nešto zapričala, a ona za to vrijeme svoju dugu vunenu suknju oparala do bokova. Strašno, stvarno strašno. Ona onako nestaje na očigled.
3: A druga?
2: Ko? Branka?
3: Da.
2: Ona je visoka 192 centimetra.
3: Pa što?
2: Kako? Pa što? Ženi koja je visoka 192, mislim, ja mislim nije lako u životu.
3: Zaista?
2: Ona se zbog toga i ne petlja s muškarcima.
3: Oh, šteta.
2: Mislim, vidite.
1: Zarasle osobe ne mogu se nadati ničemu.
2: Strašno je to. Znate, Jozo, mogu li sa vama biti potpuno iskrena?
3: Potpuno.
2: Znate, osjećam se baš kao i vi. Kao da dolje nemam ništa, kao da sam lutka ili kao da me je netko zacementirao, kao da sam zarasla. A tako... Tako želim dijete.
3: Nemojte, nemojte tako, Božena, nemojte. Što da učinim, Božena?
2: Dodajte mi keks. Ništa. Priznajte i sami. S tih vaših 9 centimetara.
3: 9,5 centimetara.
2: S vaših 9,5 centimetara. Mislim, ne možemo se nadati ničemu.
4: Božica i Jozo su tužno uzdahnuli. Vani je krupnim pahuljama padao snijeg. Iz obližnjih kuća dopirala je cika i veselje. Na stolu je stajala neotvorena boca cvičeka. Sat je pokazivao 5 minuta do ponoći.
1: Život nije bajka, iako je ponoć.
2: Hoćete li da vam pričamo o punjenju?
3: Kakvom punjenju?
2: Pa to o punjenju bombona. Baš prije par dana pustili smo u prodaju novi proizvod. Ledena kocka fontana. Donijela sam iz tvornice 15 deka. Ej, uskoro će ponoć.
3: Sretna vam nova godina, Božice. Ovo je moj najljepši doček. Znate li da sam prvi put u životu s nekim tako iskreno razgovarao. Vi ste, kako da kažem, najpotpunija osoba koju sam sreo.
2: Sve najbolje, Jozo.
3: Hvala.
2: Lijepo je od vas to što ste rekli, ipak istini moramo pogledati u oči. život ipak nije bajka. Vi ćete u životu još naći kakvu dobru djevojku. Ja se više ne nadam ničemu. Sad, živjeli. Ajde, probajte naše nove ledene kocke.
3: Hvala, ne volim
2: slatko. Ne, stvarno, probajte, ajde, jedi.
3: Hvala.
1: Puno tijelna lično se topi, druga se pak djelomično popunjuje.
4: Što vam je, Jozo?
3: Božice, s vama se nešto događa. S vašeg lica se topi debeli podvaljak. Ugledalo, dođite.
4: Oči su mi veće, moja ramena su obla. Jozo, punašne dojke, vitak strug. Jozo, kocke, kocke, brzo kocke. Jozo, Jozo!

0: Potpuno izlišno, pisac se ponovo javlja zbunjeno zagledan u prizor.
1: Božica je stajala kao ukopana. Zaboravivši na Jozu, strkla je bluzu i ugledala obla ramena, punašne dojke, vitak struk. Suknja je sama od sebe spuzala na pod. Pojavili su se vitki bokovi. Božica je žustro skinula sa sebe i posljednju krpicu i ugledala onaj trokut pokriven plavkastom svilenom unicom. Oboje su goli stajali pred ogledalom i čekali što će se dogoditi. Ponovo se nije događalo ništa. Jozo je tužno promatrao svoje mršavo, blijedo tijelo, prištiće na ramenima, onaj ubogi komadić.
2: Sad jedi ti, Jozo.
3: Poput stidljivog puža koji pruža rogove. Osjećaš li, Božice?
2: Metar, taj metar. 16. Puni 16.
3: Divna si. Mišeš, o kakav.
2: Jozo.
0: Nepotpuni pisac vježba u međuvremenu opis jedne piškote.
1: Oblik. Naročito istaći oblikovanu prilagođenost. Takvu ima telefonska slušalica, žlica i slično. Tijelo, tijelce od tijesta, hostija. Baš kao stvorena za jastučiće prstiju i jastučiće jezika. Na dodir, hrapava glatkoća, jedva vidljiva brašnasta, baršunasta zrnca. Karakter, krhka, podatna, nepostojana, čas na čas, ona upija, bubri, vlaži, rastvara se, bugačica, piškota, bugačica, jezično, ta, je u njoj što je tvrdo, š, ono što je rastvorljivo, anagramski, bezbroj značenja. Što je piškoti suprotnost? To je u stanovitom smislu čajni kolutić. Čajna kolutičica.
4: Tko je?
5: Ma šta, tko je, to smo mi.
4: Katica.
5: Branka i Katica, ajde, došli smo ti čestitati novu godinu, otvori.
4: Uđite, ajde, uđite.
5: Mogla si nam reći da imaš nekog. Ne bismo došle.
4: Ma ne, ajde, ne dodurite se. Ovo je Jozo.
5: Katice. Branka.
4: Nećemo im reći ništa.
3: Nećemo.
4: Djevojke, dajte, skinite se, sjednite. Natočite si vina i probajte ledene kocke.
5: Ne. Mi idemo kući.
4: Kući ni govora. Najprije svaka po čašu vina i po jednu kocku.
3: Izvinite.
6: Samo vi izvolite.
4: Aha, evo ga.
6: 15.
4: Evo ga. Bravo.
5: Ljudi. Ma ljudi, što je ovo?
4: Što?
5: Pa u mojim trapericama nešto raste.
4: Daj. Samo bez panike.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije i odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora koji će biti održani 25. oktobra. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije. Izbore za narodne poslanike sprovešće organi za sprovođenje izbora na osnovu odredaba zakona o izboru narodnih poslanika. Ključne preporuke ODIHR-a koje se tiču biračkog spiska su pretočene u zakon, poručila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović na K1 televiziji. Navela je da Komisija za reviziju, verifikaciju i kontrolu biračkog spiska nije dostavila resornom ministarstvu ni jedan konkretnu primjedbu koja bi ukazivala na nepravilnost u biračkom spisku. Na sednici Skupštine privremenih prištinskih institucija za predsjednika Skupštine izabrana je

0: Tačno je 16 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
0: Zlatni presjek. Zlatni presjek.

0: 19.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Dokumenti su objavljeni u Službenom glasniku, tako da su počeli da teku i rokovi za izborne radnje. Predsjednik Vučić stigao u Pariz gdje učestvuje na prvom međunarodnom samitu o svemiru koji se održava na inicijativu predsjednika Francuske Emanuela Macrona. Vučić će se sutra obratiti učesnicima plenarne sesije na temu Budući svemir za svet koji se brzo menja. Otvorena je Srpska kuća u kineskom Xiamenu na Međunarodnom sajmu trgovine i investicija. Potpisana su tri ugovora između srpskih i kineskih kompanija. Srpska kuća biće mjesto za predstavljanje srpske privrede, kulture i inovacije. Na Bliskom istoku nova eskalacija sukoba. Teheran tvrdi da je napao američku bazu u Jordanu i 10 brodova, uključujući 2 američka. Washington to demantuje. Jemenski Huti, bliski Teheranu, napali su više gradova u Saudijskoj Arabiji. Za 2 mjeseca rada mobilnih ambulanti, koje obilaze najudaljenija mjesta i sela u Srbiji, pregledano je više od 400 pacijenata. U sadašnjih 10, sa Svjetskom bankom je dogovoreno još 15 mobilnih ambulanti i 5 mobilnih apoteka. Tako će biti pokrivena cela Srbija, a u narednom periodu 5 mobilnih ambulanti će posjetiti udaljena sela Niša, Kragujevca i Zlatiborskog okruga. Vreme sutra, ujutro na severu moguće slaba i kratkotrajna kiša, dok se posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti pljuskovi očekuju u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 10 do 21 stepen, dnevna od 27 do 36 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i prijatnije. Jutarnja temperatura oko 21, dnevna do 30 stepeni. Bile su to vesti.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

tekstove, tako i nepretenciozna dela, ponekad i na narodnom jeziku. Razmotrimo sad mesto žena, kojih u ovoj studiji gotovo nije ni bilo, ne bez razloga. Uopšte uzev, u svim epohama i u većini društvenih slojeva, pismenih žena bilo je manje nego pismenih muškaraca. Izuzeci su postojali, a ćutanje izvora o njima valja tumačiti oprezno. Dok je Eusebije iz Cezareje primetio kako Origen uživa u pomoći 7 tahigrafa, 7 prepisivača i mnogo mladih žena obučenih za kaligrafiju, Jeronim Stridonski samo nekoliko generacija kasnije pomenuo je jedino one prve i druge, a žene kaligrafe je preskočio. Pošto su u Origenovo vreme žene na Bliskom istoku i u Egiptu igrale nimalo zanemarljivu ulogu u prenošenju hrišćanskih tekstova, što potvrđuje nekoliko svedoka, kod Jeronima ili njegovog izvora nesumnjivo je posredi neki vid cenzure. Stav sličan stavu sveca iz Stridona sreće se u mnogo navrata u carskom Rimu, sredini koja je posebno pogodna za ispitivanje jer je moguće ukrštati književne i epigrafske izvore. U prvima se pominje vrlo mali broj pismenih žena i žena uključenih u poslove čitanja i pisanja, a i tad uglavnom u svrhu polemike ili satire. Marcijal je pozivao na izbjegavanje učenih žena. Svetonije je govorio o jednoj libreta Amanu s ciljem da naruši ugled cara Vespazijana, kom je ta oslobođena robinja navodno bila ljubavnica, a u jednom mnogo pretresanom odlomku Juvenalove satire protiv žena, jedna librarija se pominje među robinjama neke bogate gospe. Suprotno ovim neuljudnim podmetanjima, Ovidije je u svojim metamorfozama i poslanicama prikazao veliki broj junakinja koje su čitale i pisale, a dobar deo njegovih prefinjenih dela bio je namenjen upravo ženama. Osim toga, u ranom carskom razdoblju žene su na slikama prikazivane kako čitaju ili pišu, a velik broj nadgrobnih natpisa, ponekad izvanrednog kvaliteta, odnosio se na Mulieres Librarie i Amanuenses, koje su dakle bile kako prepisivačice, tako i pisarke vične pisanju i čitanju. Iako po njihovim imenima, Hapate, Korina, Tihe, Herma, Pletorija, Skiatis, Magija, Pira, Vergilija, Evfrosina i tako dalje, zaključujemo da su bile robinje ili oslobođenice. U ono je doba to važilo i za muškarce koji su se bavili istim poslovima. U poznoj antici sve je više izvora o ženama prepisivačima, dobrim delom zato što su ženski manastiri počeli da zauzimaju sve veće mesto. U hagiografiji rimske aristokratkinje Melanije Mlađe, koja je bila monahinja u Tagasti, nedaleko od Hipona kao i u Palestini, ističe se recimo da je ona često prepisivala verske tekstove za svoju zajednicu, a u njeno doba nekoliko monahinja prepisivačica pominje se u egipatskim papirusima na grčkom i koptskom. Prema belešci na arapskom, na zaštitnom listu jednog od najstarijih grčkih rukopisa Biblije, Aleksandrijskom rukopisu, ovaj je u 5. stoljeću prepisala neka Tekla, jedno usmeno predanje iz 17. stoljeća, kao da potvrđuje tu informaciju, ali ona u svakom slučaju ostaje sumnjiva. U Regula Monaharum prepisivanje je izrično navedeno među poslovima koji priliče monahinjama, a Cezarija Mlađa je, također u 5. stoljeću, učila sestre u svom manastiru u Arlu kaligrafiji. Na zapadu od 7. i 8. stoljeća primjeri monahinja prepisivačica sve su češći. Neka Julijana je prepisala jedan rukopis sa tekstovima svetog Avgustina, a malo kasnije, dok je monahinja po imenu Dulcija prepisivala o prirodi stvari Isidora Seviljskog, u kraljevskoj opatiji Šel, nedaleko od Pariza, 9 monahinja, Girbalda, Gislildis, Agleberta, Adruhic, Altildis, Gisle Drudis, Eusebija, Vera i Agnes, ponovo su prepisivale Avgustinove komentare na psalme na zahtev jednog naručioca izvan njihovog manastira. Treba primetiti da je Gisela, sestra Karla Velikog, učena žena koja je verovatno podstakla brata na neka rešenja u oblasti kulturne politike, bila igumanija Šela.
Slično ovome, rukopise za episkope Moa i Pariza nesumnjivo su prepisale žene iz manastira u Žuaru, a u južnoj